0: no tia tikanga no tāwa i rute i tia popongi, ki a autaratara ua atu tāwa nā rute i te rātio, o te tai au mana ko te kāriuro e tauturu i a tātou kā tōtoa.
1: E tere mitua, e ngā thumbs up tia Erumera Girunga, durira, te kāri mwene i e te karongo mwere i tāu tūtua.
0: Me taki nui, nā tia reo no mātou i mōke, me taki atupaha. I roto ki tia tēm, e o nūtio kutua tā koto ka inauru i te akarongo rongo mai. I ai tutaki, e ra i te au me te tupu i reira, i a mātou i ai tutaki. Tō mātou te reo ki e reto e no te e au anga pōke o anti katapu. E o kaipui po te ta i te irawe ia. E pera katoa no te ia boot camp. Te ia boot camp i te aka ko umayanga te o mapu tamariki o aitutaki te tere ni a rato, discipline ni a rato, api ni a rato, no te horanga mapu e te aratakianga i a rato ki roto i te tai au mana ko nakoanga no rato no te o tuatou ki mua. I nana i reira, warawe i a tō rato akatapa oanga graduation i Orongo Park i ia i tutahi. O karanga ia mai e o te tai numero atu pakara wātu te ia. Te tai mai o ki te tamari. Ki a api i a rātou. O te mea te aka mana ko neo keo i aka pera aku tāku tamaiti a te len. O rātou te pupu mua i aka mata i te boot camp i a tutahi o ki te api i college araura. E o te koi a te tamaiti mua. Te maitia mai ki ere atu ki roto i te Navy i New Zealand. O serve aia e āmata iti, wei te tātu i tiri māmata iti, wa karu ki aia i rira, wei re atu e ki Australia. Kimi mo mā atu i tōna inangaro. Inangaro te kōpapa, inangaro te wairu. Te karanga ua nei au, nā re ngā au i piri ki roto i te graduation i nanai. Kā tū au kuru ngā ka akakite au tōku manako ki te tamari. Ko te ara nui te e te akatomo i a rātou ki roto i te tae future job nā rātou. Me te Navy, me te Army. No te mea, te au tamariki Army o ki te tae mai ki te Kuki Airen, te ere atu ki Māngarongaro. No te rare atu i te tae au rare, e te rākatoa te survey anga i te tae au ngāi, no te amani anga i te wāku e te aka o anga te airport o Māngarongaro a tia mata i tiki mō. O te mea, o te chance rai te ia rātou, te au tamari ki e tengaru mai tō rātou mata i tia rutu i tia te reni anga i nana i aka tāpō ia. Tuatau rai te ia rātou te apply i te tomo atu ki rutu i te Navy e kuopinga rai no rātou. Kaore atu. Ai. Karangawe ngā haupara uou o ere mai te au tamariki ko tomo kuro te i te api. E karanga nē rā e keo e pāpāro, nā ringa ua i pati a mai te au māpū o te ngāpū toru, kia piri atu kuro tua, haro au keo, o te mea e au māpū te tei te iaru mai a mātou i aitutaki. O ki teo ke rātou i te boot camp te karanga nē rātou, nā ringa o ki ki oronga ia mai te teitika anga ki te autamariki o Atiu Mauke Miti Aro e Mangaia, ki piri o ki hiroto. O te mea o te boot camp, e rawei ua iana ki Rarotonga e meo ke e aitutaki. Karanga kwa irere o te benefit o aitutaki, e Rarotonga ua teia e mitaki nei. Māri ua ke pati ia teia waronga i te ngā puto e Mangaia, e te autamariki katoa. O te pāinua tokera, pene a tia tuatau ki mō, pene ka mai tia mai e au tamariki oki, te piri kutaroto i te āpia. Ai runga e tō tātou e noa, oki mai tō mātou pū, o tāi katoa mai te pupu o te au māpū, mauke te i tere atu ki Nusirene no te Youth Convention, ua matau. O ki mai, akatau o ko maanga tētea mai te iau māpū, o te anu anu pa ao, o mea o Nutiren, o tētea mai, o te a, o matau, o matau. Ari pō mai aki, a te mōnire, e aka pō mai te au toi.

0: i Australia. Dia tanya ke aku, kamu, sekarang main neki aku, akan neki ia ke itu tak? Sekarang aku, mana ia aku? Tiada neku ke itu tak? Jadi ada tu, ada meri, kalau aku yang ni, kamu power aku ini. Okey, ah, di motor neo, di mobil ni, kita boleh tak? Nua tu eru ane tu mara, tanah tak aku ni. Nara wal dia kita tu matkawar matu i moke ni. Kare crime, kare tatanga ta miyo koto rai mutire. Kare commit suicide, nei takuwa matu iko ni. Me karu kukwe to upati kare kite tai ngai umai kere ni. Adara wai tanga ta ele mai ofara ya pai e keia. Me te mea, pokite ua te tanga ta kato atua ya matu uo rai i moke ni. Oliera kapure tatu petua. Eto matu me tu e te aura, kia ora ana ki a koe e roto I ki a kupungi o, thank you e te tua no ki e tikanga ki a autaratara ua ke o nga roto I te rātio Hawke's Bay, ki a hakamita ki mai koe e tā matu porokramu I roto I ki a kupungi. Mō rātu e karongorongu mai nei te rātio, e tika I a koe, ki hakamita ki takake I a rātu. Tō matu o tae ke te tāpae I e te tūmate tenga, te akaroa. Te iau mate tupune e maho nui te enua kumutiren e wa oki te enua kumutiren. Please, kaha pū mānātu I te au kōpūtangata. Te roko I e te apikipike maki. Te admit I a kiruto I te ere maki. Te riro e e mana mana tāki te kōpūtangata te tua e. Te ki te te pakari e te mana ki tō o au tāwi ni tā te neti te rapatoa ngai tō rātou maki. Kiruto I te ajanga. Aotaratara tāwe te tua ki teite tangata kukiare nea kanongu mai nei te rātio. Tā tāwa ka atuku nāro te te rātio, kiri roana ke te karere e a koe mai. Te akapumā nāanga ki a mātou mokore te akamāriru I anga I a mātou, kiri ro mātou e au tamariki nā au e Iesu. Kuki te mātou e a te taira a kauki mai koe Iesu, hatiki a mātou a pai ki te emua o. Tā akupure e te tua aurakarawa te tai e topa e ngere I te a tere anga. Ki te pāsere I ora no e te tua. Kore mai tā mātou ara, tā mātou pure tea, I roto I te ingo Iesu tō mātou kaora.
1: Amen. Amen.
0: Takaraka nei tō tātou reo I mene. A king is coming.